0: ihan great!
1: Raamattopiallekirjan käppuli.
2: Aha.
1: Ja siis tää on...
2: No mä imästään. Mä jälleenkin... Kuitenkin täysin loogillinen, että Pille loe raamattu nimeltä käppuli.
1: Aika ei ole pioraamaa.
3: Yksi käppuli vielä siellä mittu inimistä käppuli.
1: Pikemantaa ja ruotsillinen
3: raamattu. Ai.
1: Sinu elus, sul sellist kokemust ei ole.
2: Aga sul pole eriti käppuli olnud tõesti.
3: Aga sul on...
1: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit...
3: Huvitav.
1: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: ääres päike, kiki mikki. Kyllä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal vuonnon käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi.

vaikee, kiki miki. Ilma olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä vaipea, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Ja rakkaal ponnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kallaa, kiki miki.

0: raamattopiälkirjan käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis tää on...
2: No mä imästän. Mä jälläkin kuitenkin täysin loogilinen, että Pille loe raamattu nimeltä käppuli.
0: Aika ei ole pioraamaa.
1: Yksi käppuli vai on siellä mitu inimestä käppuli?
0: Pikemantaa ja roottillinen
1: raamattu. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kokemust ei ole.
2: Aga sul pole eriti käppuli olnud tõesti.
1: Aga sul on...
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Selline, sellist ei juhtumit... Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

mistä sit hooli rattas tahavat nyt sinut. Kumer silmä pii, lahku meil.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Kärillä. Hep, hep. Niin.

Nobole Ollin. Hän restoranilavalt silmis läike kaval aamoin.

taas näemme, vestlemäki jäämme teemä, jänksä teemä, ja määrä vaivarin.

0: raamattopiälkirjan käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis tää on...
1: No mä imästään. Mä jälläkin kuitenkin täiesti loogilinen, että Pille loeb raamatut nimeltä käppuli.
0: Aga ei ole pioraamaa.
2: Yksi käppuli vielä on siellä mittu inimestä käppuli.
0: Pigem on tää erotillinen
2: raamani. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käppuli olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.